معاشی لگے وڈن مہرن کھا ضمیر حسین سولنگی مختار علی ظہیر عباس سولنگی وفا حسین سولنگی گوٹ کنگن کھا گلاب خان کمبھر شعیب علی غلام رسول کمبھر گوٹ حسو جتوئن کھا محمد موسا جتوئی یار محمد نصر اللہ جتوئی گوٹ محمد قاسم چانڈیو کھا علی اکبر چانڈیو محسن احسن فہد عہد شاداب چانڈیو گوٹ کیرن کھا میر شرف دین کیر سیف الدین بدر دین کیر نوید احمد شہاب دین کیر گوٹ شٹو مکسی لگے کنگن کھا سکندر علی مکسی اکبر خان مکسی یارمند کلوڑا کالونی لاڑکانے کھا فوجی ارشاد مہیسر گوٹ ہرسا جی گڑھی کورکانے کھا سومر فقیر کورکانی دوستن جی وری مہربانی پروگرام جو آخری نغمو اواں دوستن جی نام

അമേരിക്കയിൽ സിഫാത്കാരി വാരി ബോലിന് പല വിസൈൽസ് വാരി ജിമാന സംഗന്ധ ഇറാനി പാർലമെന്റ് കമിസാം തി ബാബ തർജുമാൻ ഇബ്രാഹിം റസായി അമേരിക്ക ഖിലാഫ് ജവാബി കാർവായി തെ പാസാർ ഇൻക്ലാബ് കെ ഭേട്ടാ പേശ് കണ്ടി ചെയ്ത അമേരിക്കൻ സാബിത് കരായ തോ സിഫാരത്കാരി ജി ജിമാന നഥാ സംജൻ രുഗോ വിസൈൽസ് ജി ജിമാന സംജൻ താ ایران خان ڈیل کے نالے تے خیرات چھوکری رہا آیو ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بکر جا سینٹ کمیٹی میں امریکی پدے وزیر مارکو روبیو خان سخت سوال سینیٹر کوری بکر چیت امریکہ آخر چھو ایران سے معاہدے طرف وجی رہے جو ماضی میں رد کر چکو ہے واشنگٹن آخر دباؤ جو شکار چھو ہے پدے وزیر مارکو روبیو چیت امریکہ ایران کا خیرات نہ گھری رہا ہے دکھو سفارتی مرحلہ ہے گالی جذبات تے نہ پر ٹیکٹیکل بنیادن تے تھیندی ہیں اسرائیل دکھن لبنان دے حملن میں تیزی آڑ چھڑی رضاکار سمیت 7 شہری شہید کترا ہی زخمی لبنانی اختیارن موجب سلیم والے علاقے میں اسرائیلی فرائی حملے میں ایک رضاکار سمیت 7 جنا شہید تھیا ہیں حملن کے نتیجے میں کیتری عمارتوں بھی تباہ تھیں ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی صنعتکارن صرفکارن کی ملاقات نئے مالی سال کی بجٹ معاشی ترقی میں تیزی سے مشاورت شہباز شریف چھو صنعتکار پاکستان جا سفیر دنیا میں سنجانپ ہیں دکھن حالتوں میں حکومت جو ساتھ ڈین تھی سندن تھوڑا ہتا ہوں بجٹ میں بھی سندن مشاورت شامل ہوں سندھ حکومت تک کڑک کی خریداری وارو ہدف حاصل کرنے میں ناکام اوپن مارکیٹ میں کڑک جو اگ ہونے سبب سندھ حکومت کے خریداری وارو عمل رک جی ویو سندھ حکومت کڑک کی خریداری واری رکھل 10 لاکھ میٹرک ٹن مارگو 78,000 میٹرک ٹن کڑک حاصل کر سکی ہدف حاصل نہ تھے خوراک کھاتو پریشان کھٹو کے اونگر والے علاقے میں کوئلے کی کھان بھیجی وی بہر دبجی فوت کیترا ہی کھان میں دبل ریلوے اسٹیشن بھرساں ڈبلو علاقے میں کوئلے کی کھان بھیجنے سبب کے پی واسی پورت عبداللہ خان اور عبید اللہ خان دبجی فوت تھا مقامی گھٹن پارا کھان میں دبل بین پورتن کے کڈن جو کوششوں جاری

0: وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات بے طرف لاگاپن سمیت مختلف معاملن تے خیالن جی دے وٹھ وزیر اعظم پارا چین سا اسٹریٹجک لاگاپن کے ودیک مضبوط بنانے والے عزم جو ورجاؤ ملاقات دوران کراکم ہائی وے ری سیٹلمنٹ منصوبے تے بھی کم تیز کرنے تے اتفاق
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز